kuhamba kumwashi. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuvandu nangwali vekoka. Kuv